0: awali jaye no ne ne ni basis eye adwama mo ni basis ye adwama mo se wo partner no fa wachi ekọ jaya wo ekọ bo adwama ya eno de wo wo ho kwan se utumi jaa no a che se wundi fo ewo nyame anim enti ha yesu anum asem ni enti wo se Moses de emra no de pai ne de nanka enya sa na ye nyame hyehye ye na emomu no enipa no akoma prim eno amakoma dinti ena ma Moses mom okwan se omu enjai wow na mo yesu de na sam ne se se enya adwama mode a ene wa sei aware na chese aware se ye no eho ne ye hwa esi onipa enkwangye ekwan efi se bra papa no bisa se menya den ena menya dan kwa no ose wonim emransem no ensei awade meaning se osaya wade a ontumi nya dan kwa hallelujah
1: amen
0: enti

0: afa kaka nyala na ayi anyigba si yehowa wo mawu le na wo ge dila ekema mega so duko si wo pe nunyo nuwo wo wo u amadeke mega no duma si ana woto du via ntu alo via nyonu u eye bokono golo dola ji dui dola ple juto busu doa mala ajeto nukala ple ngoli yola dekem gano duma u amesiam sila nusia womla nunyonu wu nyana yehowa elabena nunyo siawo ta yehowa wu mawule wu nyagele ngo wudu wieto kuda yehowa nu mawula nu blibo Kuda Yehuwa umawu lanu blibo yena elabana duko siwo nyaga wolela duo to gulu nyawu pele bukono wu ke wola Yehuwa umawu made asil epe mona wu 15 Yehuwa umawu le nyablodi la de duge na wo tso nɔvi wowo dome abe nye ene ame sia miado toe nɔviwo aƒetɔ la ƒe nya ye
1: akpena mawu akpena mawu
2: yo yada wasi bebre radi ensha
0: bebre ndina wesu etia ice panta icg sime babia a ɔtie asɛm wei
2: yamisra papa so
3: Hello.
2: Mesume urade.
3: Mi ni mi rufie fo nyina. Bacha ye mama sa fo.

moma ya pom dine ho hian ye didie mu hian ye de e be ye wa brabo mu no e me ndi ya ku machi ndi ya wa aya sometimes ye ku echi enya de e ma emfa no me embre ye no me ni bi wo ha e ba wo so a e ye ya na yi we fi ase no me ni bi wo so e ba wo so a u bre ankasa u be pre wo so wo mfa wo da Nkaka wuje wundi sa ye nyankopon ba. A wasa ni nyankopon ba so e ye ade a na so ni nyankopon ba di esie. A wanka sa tna ona wud asexia. Utimu se de odi ye nyankopon ba ye unwie. Wa wasa se utimu se enye. Ba ono ni reaction or react ye no no. Ude nam e pia victim sa wo ene wa ye wade amana ye oya. Nyankopon ojeje o. Na nyankopo so otuaka accordingly.